la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: tonight,
1: September,
0: October,
1: November,
0: December,
1: organize
0: my feet
1: on safe ground.
0: Say,
1: I declare
0: my feet.
1: You will never
0: make a move
1: on dangerous,
0: path.
1: Any journey
0: that will lead me
1: into trouble.
0: Oh Lord,
1: I give you permission.
0: Block that journey.
1: Anywhere
0: I am going,
1: that will give me
0: trouble.
1: Oh Lord,
0: block it.
1: Lift up prayer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: And that only plays your favorite dance tracks.
3: Jim FM 106.3.
2: So sit back, relax, and get ready.
3: Jim FM.
4: One young girl called me.
5: Yes, sir.
4: A young woman, not a girl. Young woman.
5: Young woman.
4: She's a seamstress. I'm a pamandi.
5: Yes, sir.
4: Na e yo bi kios. Ena om di amano.
5: That's right.
4: And I curious, you know who said you man cause for buy so on two feet. So the girl called me for prayer that I should pray that the owner of the kiosk will rescind her decision.
5: Oh yes.
4: Then the Lord said, tell her to leave the kiosk. And I'm catch her and say, kiosk now or the amount you're then. To feed him to feed the kiosk. Malam.
5: Yes, yes.
4: Malam.
5: Yes.
4: Yeah. And you know, omo to fimu Friday anopa. Dio, omo to fikiro shinu Friday anopa. Friday enumere.
5: Kai.
4: Ena articulator eku burakiro shinu.
5: My God.
4: Articulator.
5: Kata.
4: Oh Jesus. Ne tie pa ye ufukwen. Ena eku burakiro shinu straight.
5: Straight. Thank you, Holy Spirit.